all of the voices. Araye ko ba ni kabiyesi wa ni ka de pe lori ki bata pelese iwo ni ko ni kabiyesi ta o godo so pe ka de pe lori ko ta o godo pe ki bata pelese shade ta o gba tun sori e abi bata ta.